0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: ɓeɗo porte ɗi sapkanti warayda torro ɓeɗo village kana ɓuri e kati école district kati gulo nama simati jiru siyas ɗiya rege rege kal kine ɗi kanal comten kati école district inuga ciamato mota jawo rawatuga denne kanmo mot bona kala kala o wi topic tini wenu mirana wora weri wi porro ende bugu ko bani pitimo practice miro ka bayi ya bwa chara abedi ka kwa mete deve ku kome o amea bo balo ka we ko leg lega tuli mo de tidi kwan no bora rega chil ame kalo de sho wan wori yini guli kwa cheme nguri bal arangana anguri bala du sho piena kweri ichiro na ka chunya o me wori ye ka kome mo o bal na tungu na du sho amerwe ko bala kerigina tere akwa timwa kicham weka kwa tametu du sho kicha mere mare komu kwan balu te we kwa me beri wi porom unna me koy beri ke bora kwa jaspa na ga keri bori onyurwe ne ni kiwanyu ne kwa jaspa tikerwa wota kwa bet bori kucha kwa bet bori bori cha na jana ti yidi ni meni mat ni me o reko wo ke kwa na mal ti dim kwenam eleblam sla di docteur cheli chi diang kiri chwe chun pito ke o me di el godfim godfi di el bito e kampalam ti perma wunum nge me kwa na o ti ama chwa loboro ka chi kiri worem tagme gi wot mi okuma to podo kana ko yigulu jo amate o lelo beru cheni ka chi kiri bakule ripota ma cho ko mbiro kwa bore bran jasta kwa tamelo ko so luoni bo bwa chacho bi uganda ya bapi chapel korum ulon ko li ko ero ko pigoro wi akwa jasta ti ka chi kiri pot mi okay ko ero ko pigoro wi fa nu ti yela mat ko mor pe nu feria ka twal ka den ki de mi min kere tipunye jo e bon e rikidi ne bon ame ko ero ko pigoro wi don jasta kwa bin woru kitum hadi docteur kenet ponum medimeti mon lunga lunga me pachu mugum me goko chong mugabe ta chalo ko ya gir kasa menu video kujam docteur kenet poru ko bi logo logi karagenti chogare gomola buru pong biswa ngujem amut don tere ka che keterem reverend jasta kwa tamelo kan se luoni bubu chacho chacho bi ugandam okwele diro nuni lonko le okwere kon figor wi
1: Pium yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: itiño or radio